आई और न साइल बाती डेगे सेक त मनक सु मुगसर न्यू हमे जे गेरे लगे जो तो दोगा ना तो मा गेर भी के तगो बवाने निका मो तो मे सरेंडा अब अमो चांग बोनस ना उसी सरेंडे आ मा लागे तो लन्यो नेंगे कुने की कॉइन बोनस 374 आश नंबर गापी नंबर 4 तावे नंबर 4 गेने का त नंबर 2 Kimi number 2 mangi na le kanam jane number 4 ni tagoya gono number 4 ni su ya ga istai na ge e 16000 de suji kwa nini agili yangu iko hapo ne kama iko kitu msuri hapo ago ge be no tagas o jot ni so ge be o tagamu o le ga tie number 4 ni ko mara status 74 ash number 2 Aya lai, mami jina nyone status 74 ash na batu kasere ni wapi wewe ngoro inye status 74 ash Aweza kwa hita rekta manang muta suka pita mutin soko ni noto neba soko uru Eng sta hiti 3 star 12 ash Lagi ningguni ameje tainyo duke number 1 Wendi ni tainya kwa deke sekso somso taitende deke sekta manang muta Jai muji jutu ne status 74 ash Number 2 status 74 ash number 2 ke kontra bini jo tok jo tu aragaraga kama unahitaji pesa ingia ingia aragaraga upewe hiyo pesa haya nengu barai ndanguni ingia na aragaraga nyo jipe raha mwenyewe kwa kupatana na pesa status 74 ash number 2 arani jitaraga kwa jepjepi negure Philip kwa kiko ajingyo rapini kpwana kwa kiko aji Philip nyo in 75,000 so to majita genge nege ne 75,000 so uyo mutu moja mwenye amebaki anakuja na kila mutu mwenye anakuja saa ya kwe kuitake pepe riate kikoito bonus lakini ngingu ni kastaini niyo chamua keu kepe duke takengyo notok nipa soko ni notok nipa soko aha kipendi soko ni notok nipa soko soko Gure soko ne soko huru engsta ite 312 fashe ameje kina me number 1 pikipiki ne 150,000 ki gajin pika yenge akcha ke tukul nenge niyo to ki gajin rapinik ameje ke chapchapi to sta ite 312 fashe number 1 pikipiki ko pa pika yenge lakini bonus ko pa ji tukul nenge ni pikipiki ko pa pika yenge bonus ko pa ji tukul nenge ni kage kuye ke sta ite 312 fashe number 1 sta ite 312 fashe number 1 gastani niyo Number 1 gasani new number 1 gasani new state 3 star 12 fashion number 1 kagi namdugana agaribe inyo yes kote meje rapini yes yani ni kutindo kabisa na kwa tu isoko na tono agameje changamukan star 83 star 12 ash number 1 150,000 kwa jibi going lakini bonus kubwa yake tu ninge ni duka nata so yuko gengeng biche iko jin bonus star 83 star 12 fash number 1 20 kasi hii wimbo inawapeleka kwa hiyo soko but ni soko inotoki akobachi yake tu ninge ni otoki ni marigireteni kule kagalia sa ingen star 274 ash number 1 20 upata na pesa yako